0: عليه وسلم ولم تحرمي
1: الخمس بدون تيغودي موي غوديك اجوما داني جي فنان وقتاني باخو سيرن توبا اك يالور الشيخ ولا مي جيوري ني يوني ما بايكو خيل نك سي خاسيده اونلاين توبا موندو بي كيب كو خامي nga diko deg alxemes jangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi jaata nak sima musallil islam fiha faman aba mukosiy fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiy fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon nang yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb ngor al khamas ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mand bi asayid al mayet ci lañuy def waxtan al khamas ci ko kuko bëgg deg rek mayel xexal ci jamono joju assalamu alaykum wa
2: rahmatullahi wa a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا جميل صلي سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمعالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yene ngi deglu sen radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano. Kon ñu del ci rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ci di guddé al-khamis manam kon mi al-arba gi ci guddii dañ doxaliko ci terep serigne soy mbakk bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni. Kon serigne bi wax na ni guddii al-khamis gi manam digënté timis ak gé kep ku ko yalla man lo bu mané julli ñaari raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al-ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa di wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom yi dana la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddik al-khamis di tay ji kon alarba ci guddii neena digeunte timis ak ge kep ko ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursiyu tek ci juromi al-ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa di wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñu borom it danel ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu melon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba ak basi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci

أعوذ بالله بسم الله إن ولله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق ونقدك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به علي كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مكي جلدي مكي طالبي يني دوغلي جي توبا موند بي ci seen rajo xassidon lay Touba Monde bi nek fi ci Touba Italie kaddi gi di bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamedul Muntaha Mbake mom Cheikh Mohamedul Basir ñu leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tuddé Zadul Mouridine li waxtaano xamne dañ leen koy defal bis bu ne li tambulé altene ba djuma bu djuroom ben waxtu jotté ci ngone ñu leen ko lérawon ci njël bi nak jotaay bi nga xamne mom leen jëk amal ci Zadul Mouridine xamal leen ne Zadul Mouridine jubli ko modi di leen tanal ay waxtaan yo xamne len ci njabotok serigne bi ñokay amal rawantena lu melni wéru koor bu ñëwé waxtaan yi def ci jumaa ju maggi du jumaa Cheikh Khadim ji nek ci Touba Mbake ak lu melni Darul Muhti waxtaan yi fi amal ci koor gi wala pencem Serigne Chouaib Mbake wala pencem Cheikh Mohamedul Bashir Mbake wala Gade Bousso wala sax mbollem waxtaan yi nga xamne ñu ngi koy amal ci ndaj yi nga xamne ñu ngi koy amal ci fatelu ko serigne bi wala lenn ci njabot serigne bi mo xam Senegal la wala bitim rew di talal loxe tam mbollem yi nga xamne ñi ngi diwlu radio bi kep bo xamne tam am nga waxtaan bo xamne japp nga ne sonako yoni bu ngeen ko tege ci Zadul Mouridine dina amal julliti njariñ nga fexé ban jot ci soko yoni ci radio bi inshallah dinañ ko mëna sërxal ci bir Zadul Mouridine ñen leen ko diggal won sun waxtaan tay ñu bokk ko sof rek ci waxtaan yi jall mudi lenn ci khutba yi nga xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbake dina ko amal kon waxtaan tay bëgg indil modi khutba bo xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbake mo

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تك لي خول سيرن خادم اك سيرن خبان بك يالنا يالا نو نيان ييب تي يالا نكو يالا بوله بك مي لاج نينا كو ورد ورد ما خوس لي جيجن بو امي غانت ناخ من نا وي ديكو دافول دي تخاو با غانت لو جيخ لاب شرط كمال لا سي ورد وي واي دي ني واخني نيكو سي شرط صحه kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbok ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rëss moy koj ana di jaay dara rax ci lu ci bokku dem jaay am soow sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu limu wax ni ko xamne boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ku dey su bëgge jënd su bëgg bay waye neubbu ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma club café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaar wut jël du ko def wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena ñu bokkon di liggey neena djubbo ci ne dañuy bokku di liggéey waye sa buñu xolé ba réglé duté dañ ci bayyi alalja ana kenn du fañé jël lam mom dañuy wéy di liggéey ba buñu tagalé ko